твоєму, я є власне твоєму, ламка я моя тебе нет, я тимка, я тимка, я тимка, я молю.